0: do what I do best and maybe win even more competitions.
1: Well, I was hoping it would have been me first and then the, you know, a bit of a shuffle on the podium, like Carlos and Piolo, you know, like to have a bit of an advantage towards the last, you know. But yeah, it's getting harder and harder with just one stop. Nothing is impossible. I'm gonna go there, of course, a bit more relaxed because yeah, the pressure is on Ethan, maybe James. I'm going there to enjoy my last stop of the season. It's a lot of Romanians coming to watch in Polignano a Mare, so it's gonna be like kind of like home. And yeah, let's see how it is. Așa este. Aici mă simt cel mai bine. Nu știu, lumea mă primește ca la ei acasă. Este al patrulea câștig din cariera mea aici. Simt că ar trebui să fie mai multe concursuri aici, pentru că merge foarte bine și da, mă bucur că sunt sănătos și pot continua sezonul într-o stare foarte bună. Așa este, sunt după Gary, sunt al doilea cel mai titrat sau cele mai multe podiumuri în acest sport. Sunt în sportul ăsta de, nu știu, 8-9 ani. Dar nu dau semne să mă retrag. Îmi place ceea ce fac, mă simt bine și de ce nu la cât mai multe câștiguri. Da, așa este. Mai este o singură etapă. Din păcate, Aiden are o distanță un pic cam mare și mă așteptam ca astăzi să fie un pic diferit podiumul, ca în așa fel să am șanse mult mai mari pentru ultima etapă, dar nu se știe niciodată. Cum am zis-o și până acum, se sare până la ultima feritură din sezon. Vedem ce va fi. O să fie foarte mulți români, prieteni și amici, familie, care vor veni la Polignano. Sper să fie o finală superbă.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?